Sivusa balele nomhlali khanyile. Sivusa balele. Sivusa balele nomhlali khanyile.